0: 12 y 31 minutos del mediodía. Está sintonizando Kale Nagusia en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
0: Hondarribiko erdigunean dago bere behiatoki bakarra, Memora Gabarrari behiatokia. Gune lasai bat da, terraza bat du eta bertatik Guadalupeko santutegia, Jasokundeko eta Sagarrondoko Andre Mariaren parrokia, Jaizkibel eta Larrun ikusten dira. Memora Gabarrari behiatokia, zugandik hurbilden bakarra.
2: Audifonak promoen ditia utxerreta.
3: Txikito bat. Bi txikito eta pintxo bat.
4: Ez duzu lehen bezala ditzan, zuretzat eta zure poltsikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
1: Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.

0: kasuan ere sartua. Eta zua operazioan ere horra razionatzen dugu ban.
1: Jakina baietz! Duela bi urte maiatzean, Guardia Zibilak tona inguruko kaira harrapatu eta komisarerian 150 kilo desagertu dituan.
0: Zer zelkeria etxo, haki, interes ekonomikoak eta interes politikoak.

0: baina mafia gehiago zuen joan.
1: Inoiz baino faltsuztapen gehiago eta gainera inoiz baino gehiago dantzian jendeak.